0: یہ فضائے بلا رہی ہے تمہیں۔
1: من سے بہت بنداز الہڑ دیویا کے چہرے کے پیچھے ایک سمویدنشیل رچناشیل سرجن کرمی بھی چھپا ہے۔ شاید اس کی سمویدنشیلتا، اس کی رچناتمکتا ہی اسے بار بار ٹیلی ویژن کی دنیا میں جانے کو اکسا رہی تھی۔ پہلے ماس میڈیا کی پڑھائی پوری کرنی ہے اور کم سے کم انٹیگریٹڈ کورس کمپلیٹ ہو تاکہ بعد میں پی ایچ ڈی کی جائے اور پھر تیاری سے ٹیلی ویژن کی دنیا میں کام کیا جائے۔ اس کی تمنا ہے کہ وہ خود لکھے اور خود ہی پروڈیوس کرے، صرف دھاراواہک کی نہیں بلکہ اینیمیشن فلم بھی بنانے کے سپنے کا انکر اس کے من میں پھوٹ گیا تھا۔ دیویا کی آنکھوں میں انگنت چمکی